bia enya na obi kuro to la ni e kura mu holo nda me e ku to kwa so mo fulu kaje so mo ko ile die se wo shabia no se mi dia e ma ko sa se o kra e fra o se mo se fa mi cheka mo se ya fra o cheka mo yo e fra o se isu